Veliko hvala rodbini, kumovima, prijateljima i svima koji su danas uz našu djecu i zauvijek budu njihova podrška, te svima nezaboravan provod o svatovima do zore, žele roditelji Jasmina i Damir.

Ponosnim roditeljima, strini Jasmini i stricu Damiru, iskrene čestitke povodom vjenčanja sina, te veseli provod o svatovima od srca žele Noa, Gabriel, Ivana i Karlo.